ngwe ma ma ka chi ma hele jo jo ka ya we ma hele jo jo jo jo abo jang ngwa ka chu ma hele jo jo jo jo abo jang ngwa ka chu ma hele jo jo ka ya we ma hele jo jo ka ya we eh abo jang ngwa ka chu ma hele jo jo jo jo ma hele jo jo ka ya we abo jang ngwa ka chu eh abo jang ngwa ka chu ma hele jo jo jo jo ma hele jo jo ka ya we abo jang ngwa ka chu eh abo jang ngwa ka chu ma hele jo jo jo jo ma hele jo jo ka ya we Mwaka abwe jange mangba kachi Mahele jo jo kaya we Mahele jo jo kaya we Mahele jo jo jo jo Abwe jange mba chu Mahele jo jo kaya we Mahele jo jo kaya we Eh Abwe jange mba chu Mahele jo jo jo jo Mahele jo jo kaya we Abwe jange mba chu Eh Abwe jange mba chu Mahele jo jo jo jo Mahele jo jo kaya we